0: kantaa.
1: Umi rossa pulta ittei poja it pahve on kuvemme. Kauntaan vai oi pomia koirore. Maman kapo kapo kan. Niin tungu suunnei poli. Rewi aah, mä oon tehän asia.